X Lervestite și Sec Minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.